0: kisa kijani mana semu koko
1: oswa kinga imoke oboti singa imba
0: sora yambala
1: osundolinga loko la
0: bichuma kaya zao wakse et Jean-Marie Lokobe.